Van zeep menetje, ketje, ketje, metre. Jan korerikot, ajo verrat. Lära till en kvinna fäske, ketje, ketje, metre. Och vem till Spanien kan jag ha ditt honomarat. Och jag kommer ketje, metre, nöm jag på händsögnäck. Och jag bara så nöjon islik minden och på kämpernäck. Jag är väl en sleep men jag ska ketje, ketje, metre. Jag går i rikot, vad jag bara.